0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da er du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: I går så rydda jeg i skapet mitt og fant en pose med nøkler. Og de er da...
2: Det er det mest Kjetilet jeg har hørt i mitt liv.
3: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
3: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til. Men
2: kaste de, det skal du ikke.
3: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
3: Dette er helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
3: På tredjeplass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
3: Alle har
2: ja.
3: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
3: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet i før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
2: du trenger
3: det. Fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene, og de er gamle og umulige å få tak i, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det er egentlig en delt førsteplass, for det er to ting. Det er en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk, og så er det et stort lokk uten
2: boks.
3: Sånn tupperware fryseboks.
2: Gikk de søpla i går?
3: Nei, ligger fortsatt i skuffen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God morgen og god fredag til deg også, produsent Niklas von Sinlo.
2: God fredag!
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Sinlo.
2: Radioretten satt. Og her dagens sak, det jo helgedag. Jeg har med en som litt frekk.
1: Mm. Ok.
4: En liten frekkas.
1: På fredagen? Ja, det er
2: frekkas på fredagen, hør her. Det må være lov å prøvesmake smågodt før du kjøper det.
4: Hva mener du? Hva mener du med det?
2: Det litt frekk, men er ikke det? Bokker det vel lov? En liten smakebit.

0: Ok, alle som er i butikker slash jobber i butikk, hold for ørene nå. Ja, 100% det er greit å smake på smågodt. Jeg tenker at hvis ikke du har prøvesmakt litt smågodt, bare for å sjekke, ok, er dette et fresh smågodt eller et hardt smågodt? Mm. Da har du gjort en dårlig jobb i plukkingen av smågodt.
1: Men det er jo i smågodthylla, så er det jo nå, den rekka er jo uendelig lang. Ja. Det er kanskje 50 sånne bokser med sjokolade, så hvis du skal prøvesmake hvilke biter du skal ta, da må du jo stå der en stund da, gå fra boks til boks og forsyne deg med alle greiene.
0: Det, der må du, ikke sant? Der må du ha noen regler for deg selv. Da blir det stjeling hvis du skal ta fra alle 50 boksene.
1: Men hvor mange er det lov å ta fra da?
0: Tre alltid, det er lykketall i eventyrene. Lykketall i smågodtsevning.
1: Jeg har kanskje lyst på sjokolade og lyst til å prøve smake. Jeg tenker, skal du gjøre deg til kjeltring for en liten sjokoladebit? Skal noen stå og se at du står og tar det?
0: Skal man ikke være litt spennende i livet da?
1: Nei, jeg synes ikke det er greit.
0: Jeg tipper, hvis jeg skal vedde, at du stjal et smågods sist framfor meg.
1: Nei, men jeg kan fortelle
0: når jeg... Du spiser jo ofte smågods.
1: Jeg kan fortelle når jeg gjorde det sist. Ja. Det var når det var korona.
0: Ja, exakt.
1: Og jeg hadde munnbind, for da var jeg sikker på at ingen så at jeg spiste. For da spiste jeg liksom bak munnbindet.
0: Oi, så du synes det er greit å stjele smågods så lenge man ikke kan bli tatt for det?
1: Jeg sier at jeg ikke er perfekt jeg heller, men at... Det ikke er greit å stjele små.
0: Det er greit for meg, men gjør det med måte da. Og smart.
2: Ok, da må vi altså prøve å finne et svar som vi alle kan være enige om, og det må du hjelpe oss med, du som hører på. Du sitter jo i Snapchat-juryen, så det er du som bestemmer. Du kan høre på Snapchat-en vår, vi heter jo på Morgenradio, så kan du stemme på pollen vår der, som det heter på engelsk.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har en dårlig nyhet for deg, Ellen. Eller det egentlig en dårlig nyhet som to dårlige nyheter for deg.
2: To dobbelt dårlige nyheter?
1: For, ikke sant? Her det fredag og herlig stemning, ikke sant?
2: Jeg blir faktisk litt for...

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg har fått meg en ny hobby, ja. Og det selvplaging. Jeg har flere ganger de siste ukene så jeg spurt meg selv, hvorfor i all verden driver du med det greiene her?
2: Ja, det var det.
1: Det er det der badet som jeg pusser opp. Da spør jeg jo hele tiden, hvorfor i all verden driver du med dette her? Ja, ja, ja. Og nå til helgen så skal jeg altså være med på et sånt hinderløp.
2: Ja.
1: I Holmenkollen, det heter Tøffest.
2: Ja.
1: Det høres jo veldig tøft ut.
2: Mm-hmm.
1: Det er det også. Det er altså et hinderløp, du skal løpe 80 kilometer, og så er det 40 hindre innimellom. Det er sånn gå armgang, klatre i tau, hoppe over noe vann og noe greier.
2: Så er det på kompani Lauritsen?
1: Litt kompani Lauritsen. Siste hindre er å løpe opp unnarennet på Holmenkollen.
2: Altså, jeg skjønner ikke hvorfor du vil deg selv så vondt, jeg.
1: Nei, vi har vært med et par ganger før, og det har gått ganske bra.
2: Ja, det har det,
1: ja. Ja, det har gått ganske bra, og så har jeg nå vært på en sånn testrunde,
2: ja.
1: Hvor jeg løp rundt i en park, hvor det var noen barnehager, og noen sånne hindre som jeg da kunne øve litt på, og jeg ble altså så sinnssykt sliten,
2: mm.
1: Og sier til meg selv hele tiden, hvorfor i all verden driver jeg med dette?
2: Men har du tidene fra de forrige gangene du har vært med på, så du prøver å slå deg selv, eller er det bare sånn, du skal føle selv hvor sliten du er?
1: Planen var å slå meg selv, men jeg er usikker nå på om det... Det kommer ikke til å gå. Og så har jeg betalt 1000 kroner for det i tillegg, ja, for å plage meg selv.
2: Det er jo helt galskap. Men vi får vel svare på mandag da, om hvordan det gikk, på en måte. Hvis det gleder jeg meg til.
1: Hvis jeg overlever,
2: nei,
1: så
2: overleve.
1: Er vi tilbake i radioen din på mandag.
2: Sikkert litt størl, det er ikke sikkert du kan sette deg ned på mandag.
1: Nei, vi får se hvordan det går.
2: Det
1: men vi satser på å være på jobb igjen på, ja, på mandag morgen. Før det så håper jeg at du som hører på får en nydelig og ikke alt for slitsom helg.
2: God helg!
1: God helg!

P7-klem, her det rolige favoritter hele dagen. Og i dag, den 4. september, så har Beyoncé bursdag. 45 år blir hun i dag. Det må vi feire på vår måte, og da spiller vi selvfølgelig en god låt fra henne. If I Were a Boy, god fredag.

God fredag og god formiddag da. Klokka passerte 10 den her på P7 Klem. Jan Johansen, han nådde jo ikke helt opp da han var med i Melodi Grand Prix i sin tid, fordi Naturen og Norge vant. Men du skal få se på meg ganske snart nå etter Billie Eilish.

0: Jeg vet ikke om dette gjelder deg også, men jeg blir like rørt hver gang jeg hører denne, den fineste jeg vet. Og vi skal holde oss til det vakre norske musikkspråket, med en kar som har underholdt oss i over 5-10 år, med sine vakre, varme tekster. Her Bjørn Eidsvåg på P7-klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: morgenlevering. Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, den fin da.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hei.
6: Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Hei!
11: Hei!
10: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
11: Ja, stemmer det.
10: Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det jo bare sånn det det.
11: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt, altså. Mm. Så det...
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
13: Agnete, vil du være med?
14: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
14: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
13: Nei. Guttetur! Handle på ekstra!
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulerøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.